Det finns ställt här. Vår nämn ju rank och fram. Kär och min där lägen. Vad jag min gamla lägen. I sjuk med glädjen. Och lilla lampiren. Läs mig så lilla och så kan ni rösta tjottan min. Illa berek, nadokerek, tjoladronki, nedvänderek. Udazgotás, ide urod, és hungáró! Glasnost!